Der kan du fortælle at hvad I fisk ved ikke gære, huh? Oh, der kan du fortælle at der var så spidt sårer. Wow, wow, wow, wow. Der er salat, der er salat, der er salat. Det stjæl videre mig fortstrukke. Jeg tørste svæb. Fortstrukke, så der kan du fortælle at gældes i sin dæk, du der.

pædofil fortæller for en zombies i min leve. Nedjede var absoffer, nedjede hot kroger. Es gibt noch andre zombies. Ihr wisset, was ich meint.